0: Hei, det her Maria Høyk og Smittet, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Ei snekke glir fra land Nattsvart over ripa Konturen av en mann Jeg rømmer vekk fra alt Fra alt jeg og alle krav På vei utover Presto Og ut mot åpent hav Hvert sti utover åa Minner meg om

hjemmelaga drikk.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Himmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør manetens stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi møte.

roser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i morgen skal bli.

Hei, der han Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.

Vi hadde en hund en gang. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse.

vi hadde skilpadde som het Pernille. Og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59. Og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp,

0: og du hører på Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke inn et vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Takk for det som var. Takk for hvert et lite minne.

har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggene mi. Nåla i veggen er mi.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør, hei og hå.

0: og nåla i veggen min.
1: Hei, det her er Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.

0: så jeg ender den undergrunnen. Finner ut ting, man, vi fanger den finne lund. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, flyk hvor du vil, sønn.
1: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester og Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold.

selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg, og ingen vil si deg hvor han

du her. Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Asle Bekk, og du hører på Ordentlig Rad.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg er i skogen i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt det støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greier på. Det jeg syns lukket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt var en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovninger var noe jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Siden var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet hjem min versle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus mellom leppene. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

til sammen om en ting.

0: Hei, dette Trond Ingebretsen i Bjølsen Valsamulle. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Here it goes.

finnes en bro over havet kan vi. Thank you.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten er en smule overdrevet.

0: VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.

0: de. Bli med ut til lånet så kan vi flakka flakka koff, flakka koff, flakka flakka koff, koff, koff, flakka flakka flakka koff, koff, flakka.
1: Hei, dette Kristel Alsos, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Åsmund,
2: Olav
3: og Jørgen
1: fra Drålsum stasjon.
2: Du hører på ordentlig radio.

Dette Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.
2: Hei hei, dette her er Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet som er i ordentlig radio.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lukk på nytt.
3: Programleder er Ole Christian Øen.
1: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

0: igjen.
1: Hei og velkommen til en ny høst med Lytt på nytt her i Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen, og som vanlig hver fredag så bringer jeg deg det nyeste nye av norsk musikk som kommer ut i dag og denne uka. Husk våre sendetider, du hører Lytt på nytt hver fredag og lørdag her i Ordentlig Radio klokka 10, 14 og 18. Og hvis du vil høre programmet i reprise eller timesvis med andre program om og med norsk musikk, så laster du ned appen og kjøper abonnement til den latterlig lave summa 39 kroner per måned. Du kan også selvfølgelig laste ned appen helt gratis også og bare høre. Og husk å følge oss på Facebook og Instagram og få den nyeste musikken først. Jeg åpnet høstsesongen av Lytt på nytt med rykende fersk musikk fra Gramofon AS. De byr på de seks karene som utgjør bandet Staut med Haling. Jeg går videre i dagens spilleliste. Visepopartisten Line Dybedal har gjennom sin karriere finslipet evnen til å skrive tekster som treffer rett i hjertet. Og i dag slipper hun singelen Morgongut via Brilliance Records med distribusjon gjennom Warner Music. Singelen første smakbit fra hennes kommende album og handler om kjærligheten som forandret måten hun ser verden på.

Line Dybedal var det med Morgengutt, og 28. august legger hun ut på en vestlandsturné, og mer info om det finner du på hennes hjemmesider. August Selnes har en særegen sound og stemme, og jeg har spilt flere av singlene hans her i Lytt på nytt gjennom årene. Nå kan flere av disse høres på hans debutalbum som kommer ut i dag. Blant annet så inviterer han deg med på fisketur.

0: i natt.
1: Det var to nye norske parad, det begge låtene kom ut i dag. Du fikk først bli med August Selnes på fisketur, og denne låta fra hans debutalbum Gjennom veggen, og resten av albumet finner du der du laster ned musikk, sammen med alt annet jeg spiller i Lytt på nytt i dag. Og etter August Selnes spilte jeg Tonje, som heter Grimstad Haugen til etternavn, og kommer fra Lillehammer. Med Dagene natt viser Tonje en ny side av seg selv, der tidligere utgivelser har vært preget av skarpe observasjoner og selvsikkerhet, dette hennes mest personlige. Låt til nå. Bandet Stoneheart fra Indre Østfold har rebrandet og skiftet navn til Sult, og skal ha 100 spilljobber i løpet av 2026. Og jeg antar at i løpet av de spilljobbene der, så får du høre deres aller nyeste låt.

Denne sommeren har kompisgjengen i Sult levd på veien, spilt konserter over hele landet og møtt utrolig mange fine folk. Mellom lange kjøreturer, ferger og festivaler har 100 dager blitt et slags soundtrack til sommeren deres. Det føles derfor ekstra riktig for bandet å gi ut denne låta akkurat nå, mens de fortsatt ute og spiller den live hver eneste uke. Frem til avslutningen som i desember, der de altså spilt 100 konserter. Og lørdag kan du høre dem i Kongsvinger, og med 100 dager viser de sitt tydeligste popsound hittil, samtidig som de beholder sitt gjenkjennelige og sultette rockesound, som det står i presseskrivet. Låten laget i samarbeid med produsentduoen Jim Bergsted og Helge Moen, og vi skal gå fra de unge gutta i Sult til en 64-åring som realiserer sin livsdrøm med å slippe sitt debutalbum. Og denne 64-åringen, han heter Frode Barkve.

Jeg heter Ole Christian Øen. Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der du får dagferske norske låter. Og du fikk nettopp to på rad. Først A Prayer fra Frode Barkve, som altså platedebuterer I en alder av 64 år. Og han ikke den eneste som debuterer I moden alder. Vi skal komme tilbake til en artist som gjør det litt senere I programmet. Men nå tilbake til Frode Barkve, for på albumet har han samlet eget materiale som han har bearbeidet gjennom store deler av livet, og som nå har funnet sin endelige form som engelskspråklige sangtekster. Og I tillegg til dette byr det også fullengderen på tonsatte dikt av Oscar Wilde og Edgar Allan Poe. Og alt dette, I likhet med det jeg spiller I Lytt på nytt denne timen, finner du altså på plattformer der du laster ned musikk og... Etter Frode Barkves jazz fikk du høre Maren Lein sin nye single Time Has Shown, som siste single før debutalbumet Rocket High kommer 16. oktober. Og jeg lover deg at du skal få høre mer fra dette albumet her I Lytt på nytt når, ja, rundt 16. oktober da. Så det bare å følge med. Nå går vi fra en Maren, altså Maren Lein, over til en annen Maren som heter Maren Davidsen.

It Takes Two er fjerde single fra debutalbumet This Is Where I Leave You, som utgis i dag. Og ja, som jeg kan jo ikke si det for mange ganger, men hvis du blir nysgjerrig på en av artistene våre, så husk at selv om jeg spiller bare en sang her, så finnes resten av albumet der du laster ned musikk. Ellers så kan det gå til at du hører mer av det i våre andre musikkflater, for det plukkes jo opp der. Og Maren Davidsens debutalbum heter altså This Is Where I Leave You. Og husk at du kan tipse oss om din og andres musikk ved å sende en e-post til musikk@oradio.no. musikk@oradio.no. Det er ikke alltid jeg får tid til å spille alt, men hvis ikke jeg gjør det, så er det alltid noen andre som ja, plukker opp musikken og finner tilbake til den. Nå skal vi bytte musikalsk sjanger, fordi vi skal ut, nemlig å kjøre heis.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

to dagferske norske på rad I Lytt på nytt. Først Reilo med Heis, som hans første single denne høsten. Og vi gleder oss til mer derfra. Deretter fikk du Severin med Himmelblå, og Severin en independent artist fra Gosen I Aukra I Møre og Romsdal. Og han krysser grenser I et variert popsound med sårbare tekster, sterke melodier og en suveren dialekt. Og mer I dialekt skal det bli, for vi holder oss I Møre og Romsdal vi, og forflytter oss til en veteran fra Sunndalsøra. For der finner vi tannlegen og humoristen Johan Øyestad, som bytter ut tannlegebordet med mikrofonen så fort han kan. Og nå slipper han sitt første album med egenkomponerte låter, og med seg på laget har han selveste adelen av trøndersk rockehistorie.

sjansen til å starte på ny. Her vil vi bli. Det er Sunndals tid. Ungene vokste til og ble stor. Snart flytta dem hjemmefra. Og mor ble

Du hørte 100 år i vår bygdeby med Johan Øyestad fra Sunnasøra. Og låta den hentet fra hans debutalbum Fugl Phoenix, som du selvsagt finner resten av der du laster ned musikk. Vi skal bytte sjanger her i Lytt på nytt, for med varme melodier og et driv som inviterer til dansegulvet utforsker Marianne Engebrektsen den sårbare spenningen mellom forelskelse, tvil og motet til å slippe et annet menneske inn.

Ja, jeg kunne by på to norske parad her I Lytt på nytt. Først Marianne Engebrektsen som sang Someone to Hold On To. Før Gylder sang Tusen liter eplemost. Og det Åsmund Gylders hyllest til den menneskelige kraften som oppstår når man skaper noe sammen. Og apropos å skape sammen, låta blitt til I et unikt samarbeid med artisten Rohat og Høybråten skolekor. Og hvis du lurer på, hvis du vil høre mer av Gylder, så artistnavnet hans staves altså sånn, G-Y-L-D-E-R. Nå skal vi en tur til Bergen, der holder bandet Negativum til, og slik høres de ut.

Bandet Negativum ble dannet i Bergen i 2017, og er i dag basert i Bergen og London. Og du hørte deres nyeste låt, Wait, She Said. Og kjernen i bandet er Katrine Aamodt på vokal, tangenter, og hun har også skrevet tekst og melodi. Og Håkon Espeland som spiller gitarer, bass, tekst og melodi han også. I tillegg stiller gode musikervenner opp når det er dags for å gå i studio, står det i pressemeldingen. Og husk at du også kan tipse oss om din og andres musikk. Du sender det til musikk@orado.no, og det er dessverre ikke alltid sånn at jeg får tid til å spille all den fine musikken som kommer inn, men ta det med ro. Vi er flere som er i redaksjonen i Ordentlig Radio. Og da plukker noen andre opp musikken din, og så kanskje den blir spilt på andre flater, så det er bare å prøve. Mitt navn er Ole Kristian Nøen, og du har hørt Lytt på nytt med dagferske norske låter her i Ordentlig Radio. Husk, vår sendetid er fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18, og last ned appen vår, og der finner du altså, eller får en bedre lyttopplevelse, og for 39 kroner kan du altså da abonnere og høre masse, masse norsk musikk og få sendinger i reprise og høre på arkivet vårt. Men du kan også selvsagt laste ned appen helt gratis, eller høre via nett. Husk å sende oss en e-post da, musikk@orado.no. Og vi, før jeg takker for i dag, så vil jeg bare si at Ragnhild Trondsmo får føre deg videre inn i helga. Med celloen i sentrum åpner hun et nært og atmosfærisk musikalsk univers, der hun utforsker arv, tilhørighet og kvinne i egen slekt. Og vi snakkes i neste uke. Her er Ragnhild Trondsmo med Form.

0: VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: 100% norsk musikk.
2: Dette er ordentlig.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror I Ski I 2024 da hun forklarte seg I retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste Nå bekrefter hun overfor TV2 at det Gunnar Børte som leder I forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte I kveld med en bil på Torshov I Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var I 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke I Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: stund. Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje i endring, hvor de som har holdt på i en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor i min undring og vandring i dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg er Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk i denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn i den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere i vår forvirring og nysgjerrighet i det vi manøvrerer oss i denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette er hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han er frontmann i bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt i inn- og utland. De ga ut sitt sjette album i 2023, Songs from Notodden, Norway, som året etter ble spellemannsnominert i kategorien Blues. Det er altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange i bransjen så er han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette er en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av i mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja. Altså
2: som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og booker for seg og direkte med arrangørene, som i og for seg greit, men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom. Bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at du skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det er på tide å gjøre noe med det.
2: Det er definitivt på tide. Overtid er det.
1: Ja, på overtid. Nei, men det var gode tanker. Så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, og så at den er i symbiose med alt det andre som også er. For ting har jo utviklet seg, og bluesen er ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå da.
1: Ja. Ja. Er det noe spesielt du tenker folk flest misforstår da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Er det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Nei, jeg tror du har rett i det, egentlig. Jeg tror du har rett i det. Men er det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
3: Det stemmer
2: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien og mye ute og spiller fortsatt veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noe Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For, vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorientert da, for der vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i annen etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra annen etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
3: Ok.
2: Og det var jo.
3: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i annen etasje.
3: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt enormt.
3: Det helt sjukt,
2: da. Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
3: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det startet sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk mor å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært. Altså, det kan sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var 1990,
3: ja.
2: Så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival og det ventet mye folk og bla bla bla og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du liksom, yes, ja, ja. Jeg
2: da vi i bransjen, og så media opptatt av det, og så, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Band var leder de to første årene.
3: Mm.
2: Og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt. Så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så... Mm.
3: Ja.
2: Har jeg vært med siden da?
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare to år.
2: Da var jeg
3: år,
2: med å spille, ikke sant? Ja, ja, og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Mm. Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mer smak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene så hadde det alltid vært spillinga liksom.
3: Mm.
2: Så hvis det ikke hadde vært for det så... da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo, det er mange ting som er en fordel, og det er at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da. Så det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som... gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både... Ja. Måtte,
3: med god grunn, det er jo et veldig kult grunn, sted.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Alle vil jo ha spilljobber, sånn sett. Så det, og det er både her hjemme, og det er i utlandet, det.
3: Ja.
2: Så, som periodevis har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert, og ikke slette folk helt innpå meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Så det er noen ting der.
3: Ja. Er det noe, altså som du sa, ja, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte. Er det det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styre I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har okay. jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA. Sitter I styre I, og sitter I styre I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele, hele miljøet da.
3: Ja.
2: Jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100%
3: ja, ikke
2: stilling.
3: Og så ja. Det selvfølgelig litt sånn flexi og ja. Sent og tidlig og det
2: ja,
3: som
2: ja, ja, ja. Og som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta ja. Og liksom det, ja. Så det ikke noe, det ikke noe ordnet forhold på den måten.
3: Nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ.
3: Ja,
2: ja.
3: For du skriver Skape. Mye låter.
2: Ja,
3: ja.
2: Skape synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt en live situasjon og det optimalt når det måte, god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn så jeg, det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
3: Nei. Det noe sånn livsnerve I det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du er inne i en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da,
2: det
3: ikke
2: det.
3: Da du I modus, ja. Da skal du...
2: Det kan vi snakke om litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja, ja.
3: Det ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg tar det med godt humør, men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det
2: For
3: kanskje...
2: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen og leverer på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det noe med det. Så... Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som topp tre?
2: Det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
3: ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
3: ja.
2: Så har jeg tenkt at kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
3: ja.
2: Og så ble, når jeg har hørt gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom
3: ja,
2: selv
3: gøy.
2: Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
3: ja.
2: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis det går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 19 90, 1 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I, blir det, som akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, ja. Tror jeg, liksom.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært det har vært mange.
3: Det noen høydere.
2: Ja, det det altså.
3: Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært ja, som misforstår meg rett nå for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
3: ja.
2: Men Det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over.
3: Ja.
2: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen, og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal... da øve for å starte turné på lørdag dagen etterpå.
3: Ok.
2: Og så kommer han ikke til øving.
3: Mm.
2: Og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Mm. Så vi avlyste alt.
3: Ja.
2: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen, vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
3: Ok.
2: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det jeg bare venner som kommer på den konserten oppfatter det sånn.
3: Mm.
2: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
3: Ja.
2: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
3: Det hyggelig.
2: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten da, som du kan tenke kan vi kan spørre?
3: Mm.
2: Og sa jo det, da vet jeg I så fall hvem vi skal eller kan spørre.
3: Mm.
2: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ut I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Yttebø som sønn til Trond Nyttebø, frontfigur I Notodden Blues Band.
3: Ok.
2: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte ja, orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for å gjøre, til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med oss, vet du. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
3: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
2: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar.
3: Mm.
2: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
3: Wow, så kult.
2: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
3: Mm.
2: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
3: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
2: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
3: Absolutt.
2: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
3: Ja.
2: Og det ble umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en... Det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det opp I alt det tragiske da.
3: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken, for...
2: Ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter å på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls, ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss,
3: ja.
2: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
3: Enig.
2: I tillegg til alt det andre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket, da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, for det jo snakk om lidenskapelige musikere med,
2: ja, ja.
3: Som der, har skapt masse musikk.
2: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå, men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
3: Ja.
2: Det liksom, det har fungert så bra, og det virker så naturlig, så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
3: Ja, livet rart.
2: Ja, det det.
3: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
2: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
3: Ja.
2: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
3: Ja.
2: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
3: Ja.
2: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
3: Man kan jo ikke klone noen heller.
2: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
3: Ja.
2: Og
3: det viser seg å funke bra.
2: Ja, det gjør det.
3: Ja, så fint.
2: Ja.
3: Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
2: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
3: Ja.
2: Det jeg veldig glad for.
3: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her I går.
2: Oh, ja.
3: Og da snakket vi litt om det med...
2: Det jeg veldig glad for.
3: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her I går.
2: Oh, ja.
3: Og da snakket vi litt om det...

0: Smartere tid.
1: Litt smartere tid.
0: Uten også, smartphone.
1: Ja, og så tenker jeg på det, for det er den delen av det, den promotion-delen som du nå er nødt til å gjøre i tillegg, som ikke var der da. Men så er det det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
0: Ja, det noe med
1: sånn at, og det hadde jo ikke vi. Vi kunne være nytt uerfarent band, spille og...
0: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må det, være litt mer befriende, kanskje?
1: Det var det, er helt sikker, det er jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Og, og så er det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn nå, oppfatter jeg.
0: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det er færre det, steder, etter slett, å spille?
1: Færre steder?
0: Ja.
1: Ja, det var spillesteder over, ja det er ikke lov å si fucking alt, men nå sa jeg det akkurat.
0: Det er helt lov, kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig det her live-markedet da.
1: Ja, ja, veldig.
0: For det er jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så er det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie,
1: ja, det gjerne,
0: særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
1: Ja.
0: Men hva tror du er grunnen til det da?
1: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare er veldig synd.
0: Kombinasjon av mange ting, ja.
1: Ja, for det, du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
0: Ja, ja.
1: Så det vil jeg si er en stor forskjell, og jeg er glad for at jeg opplevde det, og... Det er litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det er vanskelig å komme inn.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, det er jo det. Det er på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
1: Ja.
0: Men likevel så er det, det er ja, så mange videoer.
1: Ja, og hva er en...
0: Hva er en video?
1: Hva er en 30 sekunders video liksom?
0: Ja, nei det kan det, du si. Ja. Nei, jeg, ja, det er litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live liksom. Det er jo litt kjipt.
1: Ja, ja, ja, det. Ja, så det er litt begrensende sånn sett da.
0: Ja.
1: Ja. Men så er det mange bra ting også, så det...
0: Det er sant. Men er du fra Notodden, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Born and bred.
0: Born and bred. Jeg er fra Porsgrunn, så vi er telemarkingen begge to, da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
0: Telemark er bra.
1: Det er veldig bra. Altså, Telemark er sjukt bra.
0: Det er det.
1: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det er så lang musikkhistorie, og det er fremdeles... mange som spiller i banden og,
0: ja.
1: Og holder det på en måte velike og gående da.
0: Ja.
1: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det er der, men det er helt sjukt mange.
0: Det er det, ja. Så det er et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
1: Ja, ja, ja rett og slett. Så, og fra unge og, og opp til Kåre Viru, liksom.
0: Ja, ja, ja, stilig. Er det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen på en måte, med at det er lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
1: Ja, det, det er det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Det er utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket er helt sant, og det er festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro, og det har vi gjort, og ja, senest nå da, for et par dager siden så, så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, som er på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får, får spille, og vi eier et studio, Duke John Studio, som er et,
0: det har jeg hørt om.
1: Ja, som er vintage studio, vi, som er i første etasje, der hvor vi har kontorer.
0: Ja.
1: Så vi tar inn band, lokale unge band, og de får spille inn, og det et band som heter

0: The Deal som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
1: Ja.
0: Så og vi lager videoer og liksom vi sørger for at unge artister at vi investerer I unge artister da. Og I ja, både artister og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere I praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
1: Mm.
0: Så ble det bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg da. Tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
1: Kult.
0: En stor plassamling, og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye, mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
1: Ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det, men det ikke sånn at jeg ikke har det, liksom.
1: Nei. Du åpen for... det ikke noe sjangerdiskriminering her.
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei, men det bra.
0: Men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var... Blues var en smal greie.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: Nei,
1: var det
0: ble så mye Chicago, veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby, og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei. Det ser jeg på meg.
0: Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Det ikke så tøff at jeg sier det kategorisk.
1: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe... Det var lite West Coast jump-aktig.
1: Mm.
0: Så det mer skjæringspunkter Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det I og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast aktig likevel da, så der slår jeg meg I huvudet med en gang.
1: Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at I en periode frem til et visst punkt, I hvert fall I Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt litt I forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at, altså sånn som, da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
1: Ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde... Vi hadde dresser, og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover, eller kanskje mye bakover. Og så.
1: Ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det. Da, for det som Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en, på en, måte, en tidligere tid. Og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
1: Ja.
0: Så det der på en måte et slags skille da, som jeg ser og så kan, kanskje noen andre ser det på en annen måte men derfor så var det veldig kult da når vi var I Katowice nå I helgen på European Blues Challenge og så var det et sånt marked som igjen bransjemarked og så treffer jeg Ali Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer sitt band og så det var egentlig veldig moro å treffe han igjen og så der ute, det betyr at han som på min egen alder fremdeles holder på og I støte og markedsfører liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
1: Fantastisk. Ja, gratulerer til Adama.
0: Ja, virkelig.
1: Det utrolig gøy.
0: Og det var, det var jævlig rart, fordi at jeg tror I det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn I første låten så sier jeg til Solveig Konambi, Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, altså det, ja, det der det ingen som slår.
1: Nei, nei, nei. Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men hun gjorde en kjempejobb altså, og, det, og det, det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
1: Ja.
0: Og I fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor så det fint å se at ja, det gir resultater å investere, og så kan du investere og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si vært innom skolen vår og sånn der, synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og I finalen så var det også et band fra Kroatia som, som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som, som vi har og som ja,
1: verden ærlig. Verden ikke stor, si.
0: Nei, tre stykker med I finalen her som har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra.
0: Ja.
1: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
0: ja.
1: Kan føre med blues-navnet videre da, Notodden Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk, hva gjør dere når dere gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja,
0: ja.
1: Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive I fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt, da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk.
0: Ja. Ja.
1: Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så.
0: Ja.
1: Men
0: ja.
1: Nei, altså vi... Selger jo på konserter da, som de fleste andre.
0: Ja.
1: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
0: deler? Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja,
0: ja.
1: Ja interessant.
0: Og Da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk. Både, ja, både demoer ferdig og demoer og alt det der. Og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden, mm. som var førstelinjetjeneste under festivalen i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn. At vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå er det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så, ja. så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek,
1: oh, ja.
0: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken.
1: Mm.
0: Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy da.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate,
1: ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den.
1: Så kult.
0: Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort i kornet?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plater. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate i Blues Music Club.
1: Det er utrolig kult da.
0: Det skulle vært litt mer av det.
1: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
0: Så det var derfor jeg...
1: Det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte for hvor mange selger den nå, liksom. Nei, det er
1: veldig vilkårlig.
0: Ja.
1: Altså, det er sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det er jo bra, og mens andre er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD også i tillegg, da, for det er jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en i bilen og ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det er en problemstilling, det er noe som er annerledes enn
1: før. Ja, veldig. Det måtte være god digresjon.
0: Og, ja, så da var vi innom det
1: også. Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja.
1: Ja. Hvor er det dere har trykt opp? Er det her i Norge, eller er det utlandet, eller?
0: Det er i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plateselskap og vi da Blues Town Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var 3 stykker som eidere, Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet i Bare Bra Musikk en lang periode, så han hadde på en måte den det nettverket og den erfaringen, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja. Det ble litt mange baller i lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauvalia, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Er det der du trives best, eller er det i studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja, ja. Det liksom noe med den live-energien ja, som den, er noe eget.
0: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom.
1: Mm,
0: ja.
1: Mm.
0: Jeg elsker det, og det har vært det er fint å være i studio og lage og spille inn ting
1: mm.
0: også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg og på en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, ja. Og de blir jo lengre og lever mm. på en annen måte da.
1: Enig. Er det noe spesielle måter du skriver musikk på? Du er jo låtskriver, er det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det er litt forskjellig. Mm. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det er på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
1: ja.
0: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig og så er det ikke alltid det du har skrivet som klinger best og som har best rytme så det er mye kasting av ting
1: mm.
0: men så kanskje du kommer tilbake noen år senere
1: mm.
0: så sånn er det
1: mm.
0: men jeg savner jo utrolig Morten Omli i den låtskrivingen for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere, ja, dere ja. Er jo låtskrivere sammen.
0: Mm. Ja, og det var veldig, som det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Mm. Men vi hadde hver vår ting. Noen gang kom jeg med ting som er nesten ferdig
1: ja.
0: Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne så, som jeg viste den på
1: mm.
0: gitar liksom og så gjorde den så, nei, jeg vil ikke ha det sånn nå, du må komme opp og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det ja. Låter ut av det.
1: Det er veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der symbiose.
0: Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå er jeg ja. Veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så er det å kjøpe litt rande tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det mm. tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Er det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig. Men... det er bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så er det jo på tampen her, da, er det noen spesielle ting du tenker er viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså og da, ja, bra folk liksom, altså ja. Flinke folk, selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende, mm. og så som du liker å være sammen med,
1: mm.
0: og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, det er... Gode råd, ja, absolutt. ja, og er det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja det til enhver tid, og det... Mm. Og så sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men... Mm. Hvis den har gode folk som en søker sammen med, så er det bra. Og så er det å være en grei kar eller en grei jente, liksom. Altså, ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Er det noen råd du ville gitt deg selv, da? Sånn, når du ser tilbake, og du sto liksom... på vei ut i den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom noe gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: i musikken liksom, men jeg har tenkt over det der en del ganger. Og sånn, hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort, og da er det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da er svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja.
0: Ja, det er kanskje jeg er dum, men jeg ville...
1: da er vi mange som er dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg er der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker... Først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det til.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg er Bidi Bell, og du hører på Ordentlig Radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Hei igjen dere, da var det på'n igjen, og jeg sitter her med en del sanger til dere igjen, som jeg håper dere vil like. Ja, i dag begynner jeg med Jahn Teigen, som litt en komponist og sanger, og her som ofte ellers med tekst av Ingvar Ambjørnsen. Han var et oppkomme av gode ord og solskinn bestandig, og et kjempesavn. Her synger han Hei fra albumet Rondo fra 1993.

Eigen var dette, og han sang altså Hei fra albumet Rondo fra 1993. Vidar Busk. Ja, vil jo ha en CD med Vidar Busk, som jeg trygt kan anbefale. Så vi anbefaler I Came Here to Rock, som kom i 1998, og som et kanonalbum, og Vidar har aldri sunget bedre enn her. Og han har komponert nesten alle 12 låtene på albumet, og her hører vi Letter to My Girlfriend og Hvilke musikere. Vidar på vokal og gitar, Jonny Augland på piano, Rune Erdal på bass, Martin Winstad på trommer, Erland Gjerde på trompet, Jørgen Gjerde på trombone, og Vidar Køhn på saksofoner. Et stjernelag med andre ord.

Ja, så dette var en flott låt, synes jeg, med Vidar Busk, og den heter altså A Letter to My Girlfriend. Minor Majority er virkelig et band etter min smak. Melodiøs og lavmeldt pop, ja, mer folkpop faktisk, og Paul Angelsgaard synger fint og behagelig. Ja, helt suverent. Denne heter There Will Come Another, og fra deres fjerde album fra 2006, som heter Reason to Hang Around, som de fikk Spellemannprisen for i 2006. Virkelig flott album dette her.

Dette var altså Minor Majority, og låta het There Will Come Another, og de er lavmelte og behagelige, og lager flott softpop, virkelig. Tobben og Ero var Torbjørn Villassen og Jan Ero Olsen, og satset på visepop, a la Simon & Garfunkel. Musikkstilen deres passet nok bedre i Sverige, som har en lang tradisjon med visepop, mye mer enn vi har her i Norge. Og de satset på Sverige, disse to, og de ble tatt godt vare på der av den svenske viseeliten, og jobbet flere år sammen med kjente sangere, blant annet Cornelis Vreeswijk, og flere andre kjente. Og de var med i flere TV-programmer i Sverige, og i Norge satset de på tekster av de gamle mestere som Bjørnson, Øverland, Hamsun med flere. De tok seg også av Cornelis Vreeswijk når han var i Norge og sang her, og som gamle kjente. De ga ut 8 album fra 1972 til 2000, men samarbeidet opphørte naturlig da Villassen døde av kreft i 2008, bare 59 år gammel. Dette er sangen Til deg fra 1974.

Til deg het denne sangen, som altså Tobene Ero sang og var fra 1974. Bandet Saft, de kom fra Bergen og lagde en salig blanding av visepop, progrock, folkevise og heavy metal. Og hadde med seg forskjellige musikere, hvor de mest kjente var brødre Tue Rune Valle, som startet Fly Norwegian og endte opp som countryrocker i USA. De kom også på førsteplassen på Europatoppen og hadde et samarbeid med Sigbjørn Bernhoft Osa på Feler. Et voldsomt variert band dette, og dette er Fjøsvise fra 1971.

Dette var altså Fjøsvise fra 1971, og bandet var Saft, som var veldig variert og spilte veldig mye forskjellige ting. Terry Tysland lærte seg å spille trekspill allerede som barn, og spiller også bass og gitar. Og ble som ungdom med i rockebandet Prudence fra Namsos, hvor han også fra, altså født i Framsås. Han har spilt mye sammen med kameraten Åge Aleksandersen, og kjent for saftige tekster, hvor han ofte har skjelt ut Gud og hvermann. Han har utgitt 25 album, og har vært veldig produktiv i de årene han har holdt på. Dette er «Hva du er så glad for» fra albumet «Stakkars klovn» fra 1977.

Hva du så glad for fra albumet Stakkars klon var dette med Terje Tysland. Asbjørn Krogtoft, som altså populært kalt Asa. Asa ble godt kjent med sangen Graveyard Paradise og sto bak bandene 126 og Taboo, før han tok over som vokalist i Popul Ace, da Jahn Teigen gikk solo. Han sanger, han gitarist, han komponist og produsent. Han kjent for å lage gode sanger og tekster som virkelig sier noe, og jobbet som lydtekniker også i blant annet Talentstudio. Han født i Bø i Vesterålen i 1948 og en musiker som det står respekt av. Dette rekkene fra 1969, og han får sagt saker og ting med denne teksten her også.

Dette var altså låta Rekkene med Asa, altså Asbjørn Krogtoft, og som jeg synes var en fin sang. En dyktig kar med tekst og melodi. Tom Hell også en dyktig kar, og komponist, gitarist, keyboardist og vokalist, og begynte i bandet Twinklehead før han gikk solo. Han har utgitt 12 album, og mottatt 3 spillemannspriser, og en dyktig komponist og har utgitt varierte sanger og arrangementer. Han egentlig Thomas Helland og fra Kristiansand.

So many wars, het denne låta her, og det var altså Tom Hell, som altså heter Thomas Helland egentlig. Kristian Ingebrigtsen sønn til kjente Stein Ingebrigtsen. Dette en fin gladpop som heter Adorable, som han har komponert selv, og fra albumet The Truth About Lies fra 2007. Han spiller piano, han spiller fiolin og gitar, og en av Norges dyktigste artister i nyere tid. Og kjent for å komponere catchy og fengende låter, og har også vært med i det engelske bandet A1.

Dette var altså Christian Ingebrigtsen og låt fra albumet The Truth About Lies, og han synger catchy og fine sanger, Christian. Han er en glad gutt og har laget mye fint. Her kommer Åge Aleksandersen, dere, som tydeligvis har hatt en fin dag, som han synger om her, og har fått både pose og sekk i sangen. Åge har utgitt noen av 30 album, og har vært en av Norges bestsellende artister gjennom alle år nå. Åge er også fra Namsos, født i 1949, og har vist enda ikke tenkt å gi seg, selv om avslutningskonserter har vært nevnt. Hans første plate kom i 1979, og

Det var altså Åge Aleksandersen som tydeligvis hadde hatt en fin dag, og låta het Min dag, og var altså fra 1993. Her kommer det September When, som jeg gir medalje for en av de flotteste bandnavnene jeg kan tenke meg, og det navnet kan stå for mye lyrisk. Det ble startet i 1997 av Morten Abel, Helge Humrevold og Thor Øyvind Syversen. En dyktig band dette her, som har fått Spellemannspriser og andre priser. Bandet ble offisielt oppløst i 2009, da gitarist Morten Mølster døde, men har hatt gjenforeningskonserter. De har utgitt 9 album siden starten, og medlemmene har gjestet andre band og innspillinger også.

Dette var låta Can I Trust You, og det var altså med The September Wren, som jeg synes har et flott navn på bandet sitt. Flying Norwegian. Denne gjengen var et kontraktband fra Bergen, og medlemmene kom fra gruppene Hole in the Wall og Saft, og ønsket å lage et skikkelig kontraktband, noe de også gjorde, med fine låter. Cato Sanden var vokalist, og Rone Valle utmerket seg som en dyktig gitarrist, og på grunn av dette ble han kapret av det amerikanske bandet Ozark Mountain Daredevils. De fortsatte med forskjellige medlemmer, men savnet til Rune Valle var stort, men han kom tilbake til Norge først på 80-tallet, og startet bandet The Kamikazes. De har utgitt 8 album.

Flying Norwegians var dette, og låta het Crazy Eyes Go Blind, som jeg ikke fikk annonsert på begynnelsen. Dette Purple Vu på sitt beste, og en av de få balladene bandet lagde, med Jahn Teigen på følsom vokal her, med en sanggitarrist Arne Schulze komponerte etter å ha mistet moren sin, og fra 1972. Og låta heter All We Have Is The Past.

All We Have Is The Past var dette her med altså tidlig Popol Vuh. Da det het Popol Vuh før de måtte forandre navnet til Popol Ace, på grunn av at det var et tysk band som hette det samme. Trang fødsel har jeg tenkt å avslutte med, og dette en feinere kontrarock fra denne dyktige duoen. Den kjent for å komponere fengende og catchy sanger, og den også komponert av Hans-Petter Aasrud, som genial til å komponere. Og låta heter Ikke meg.

0: Dette var altså en feiende kontrock fra Trang Fødsel, og låta het Ikke meg. Da sier Svein Willem Ramberg takk for meg igjen, og det gjør jeg med et ordtak som jeg selv har laget. Regn med det aller verste, så blir alt annet en positiv overraskelse. Den var heller ikke så dum, vel? Da høres vi dere.
1: Hei, hei. Dette her Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet, som i ordentlig radio.

0: sveitinren. Jeg veit ikke hva han heter, men vi kaller han for Hardingen.
1: Hei og velkommen til en ny høst med Lytt på nytt her i Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen, og som vanlig hver fredag så bringer jeg deg det nyeste nye av norsk musikk som kommer ut i dag og denne uka. Husk våre sendetider, du hører Lytt på nytt hver fredag og lørdag her i Ordentlig Radio klokka 10, 14 og 18. Og hvis du vil høre programmet i reprise eller timesvis med andre program om og med norsk musikk, så laster du ned appen og kjøper abonnement til din latterlig lave sum av 39 kroner per måned. Du kan også selvfølgelig laste ned appen helt gratis også og bare høre. Og husk å følge oss på Facebook og Instagram og få den nyeste musikken først. Jeg åpnet høstsesongen av Lytt på nytt med rykende fersk musikk fra Gramofon AS. De byr på de seks karene som utgjør bandet Staut med Haling. Jeg går videre i dagens spilleliste. Visepopartisten Line Dybedal har gjennom sin karriere finslipt evnen til å skrive tekster som treffer rett i hjertet. Og i dag slipper hun singelen Morgongut via Brilliance Records med distribusjon gjennom Warner Music. Singelen første smakbit fra hennes kommende album og handler om kjærligheten som forandret måten hun ser verden på.

Line Dybedal var det med Morgengutt, og 28. august legger hun ut på en vestlandsturné, og mer info om det finner du på hennes hjemmesider. August Selnes har en særegen sound og stemme, og jeg har spilt flere av singlene hans her i Lytt på nytt gjennom årene. Nå kan flere av disse høres på hans debutalbum som kommer ut i dag. Blant annet så inviterer han deg med på fisketur.

0: natta.
1: Det var to nye norske på rad. Det begge låtene kom ut I dag. Du fikk først bli med August Selnes på fisketur, og denne låta fra hans debutalbum Gjennom veggen, og resten av albumet finner du der du laster ned musikk, sammen med alt annet jeg spiller I Lytt på nytt I dag. Og etter August Selnes spilte jeg Tonje, som heter Grimstad Haugen til etternavn, og kommer fra Lillehammer. Med Dagene natt viser Tonje en ny side av seg selv, der tidligere utgivelser har vært preget av skarpe observasjoner og selvsikkerhet, dette hennes mest personlige låt til nå. Bandet Stoneheart fra Indre Østfold har rebrandet og skiftet navn til Sult, og skal ha 100 spilljobber I løpet av 2026. Og jeg antar at I løpet av de spilljobbene der, så får du høre deres aller nyeste låt.

Denne sommeren har kompisgjengen i Sult levd på veien, spilt konserter over hele landet og møtt utrolig mange fine folk. Mellom lange kjøreturer, ferger og festivaler har 100 dager blitt et slags soundtrack til sommeren deres. Det føles derfor ekstra riktig for bandet å gi ut denne låta akkurat nå, mens de fortsatt ute og spiller den live hver eneste uke. Frem til avslutningen som i desember, der de altså spilt 100 konserter. Og lørdag kan du høre dem i Kongsvinger, og med 100 dager viser de sitt tydeligste popsound hittil, samtidig som de beholder sitt gjenkjennelige og sult Ette rockesound, som det står i presseskrivet. Låten laget i samarbeid med produsentduoen Jim Bergsted og Helge Moen, og vi skal gå fra de unge gutta i Sult til en 64-åring som realiserer sin livsdrøm med å slippe sitt debutalbum. Og denne 64-åringen, han heter Frode Barkve.

Jeg heter Ole Christian Øen. Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der du får dagferske norske låter. Og du fikk nettopp to på rad. Først A Prayer fra Frode Barkve, som altså platedebuterer I en alder av 64 år. Og han ikke den eneste som debuterer I moden alder. Vi skal komme tilbake til en artist som gjør det litt senere I programmet. Men nå tilbake til Frode Barkve, for på albumet har han samlet eget materiale som han har bearbeidet gjennom store deler av livet, og som nå har funnet sin endelige form som engelskspråklige sangtekster. Og I tillegg til dette byr det også fullengderen på tonsatte dikt av Oscar Wilde og Edgar Allan Poe. Og alt dette, I likhet med det jeg spiller I Lytt på nytt denne timen, finner du altså på plattformer der du laster ned musikk. Og etter Frode Barkves jazz fikk du høre Maren Lein sin nye singel Time Has Shown, som siste singel før debutalbumet Rocket High kommer 16. oktober. Og jeg lover deg at du skal få høre mer fra dette albumet her I Lytt på nytt rundt 16. oktober da. Så det bare å følge med. Nå går vi fra en Maren, altså Maren Lein, over til en annen Maren som heter Maren Davidsen.

It Takes Two er fjerde single fra debutalbumet This Is Where I Leave You, som utgis i dag. Og ja, som jeg kan jo ikke si det for mange ganger, men hvis du blir nysgjerrig på en av artistene våre, så husk at selv om jeg spiller bare en sang her, så finnes resten av albumet der du laster ned musikk. Eller så kan det gå til at du hører mer av det i våre andre musikkflater, for det plukkes jo opp. Der. Og Maren Davidsens debutalbum heter altså This Is Where I Leave You. Og husk at du kan tipse oss om din og andres musikk ved å sende en e-post til musikk@oradio.no. musikk@oradio.no. Det ikke alltid jeg får tid til å spille alt, men hvis ikke jeg gjør det, så det alltid noen andre som ja, plukker opp musikken og finner tilbake til den. Nå skal vi bytte musikalsk sjanger, fordi vi skal ut, nemlig å kjøre heis.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

to dagferske norske på rad I Lytt på nytt. Først Reilo med Heis, som hans første single denne høsten. Og vi gleder oss til mer derfra. Deretter fikk du Severin med Himmelblå, og Severin en independent artist fra Gosen I Aukra I Møre og Romsdal. Og han krysser grenser I et variert popsound med sårbare tekster, sterke melodier og en suveren dialekt. Og mer dialekt skal det bli, for vi holder oss I Møre og Romsdal vi, og forflytter oss til en veteran fra Sunndalsøra. For der finner vi tannlegen og humoristen Johan Øyestad, som bytter ut tannlegebordet med mikrofonen så fort han kan. Og nå slipper han sitt første album med egenkomponerte låter, og med seg på laget har han selveste adelen av trøndersk rockehistorie.

sjansen til å starte på ny. Her ville vi bli. Det er Sunndals idyll. Ungene vokste til og ble stor. Snart flytta dem hjemmefra. Og mor ble

Du hørte 100 år i vår bygdeby med Johan Øyestad fra Sunnasøra. Og låta den hentet fra hans debutalbum Full Phoenix, som du selvsagt finner resten av der du laster ned musikk. Vi skal bytte sjanger her i Lytt på nytt, for med varme melodier og et driv som inviterer til dansegulvet utforsker Marianne Engebrektsen den sårbare spenningen mellom forelskelse, tvil og motet til å slippe et annet menneske inn. I'm a grown-up woman, but I should have dealt with wounds. Instead, I keep chasing my reasons.

0: Ja, jeg kunne by på to norske parad her I Lytt på nytt. Først Marianne Engebrektsen som sang Someone to Hold On To. Før Gylder sang Tusen liter eplemost. Og det Åsmund Gylders hyllest til den menneskelige kraften som oppstår når man skaper noe sammen. Og apropos å skape sammen, låta blitt til I et unikt samarbeid med artisten Rohat og Høybråten skolekor. Og hvis du lurer på, hvis du vil høre mer av Gylder, så artistnavnet hans staves altså sånn, G-Y-L-D-E-R. Nå skal vi en tur til Bergen. Der holder bandet Negativum til å skilke høres de ut. Og du hørte deres nyeste låt Wait, She Said. Og kjernen I bandet Katrine Aamodt på vokal, tangenter og har også skrevet tekst og melodi. Og Håkon Espeland som spiller gitarer, bass, tekst og melodi han også. I tillegg stiller gode musikervenner opp når det dags for å gå I studio, står det I pressemeldingen. Og husk at du også kan tipse oss om din og andres musikk. Du sender det til musikk@oradio.no og det dessverre ikke alltid sånn at jeg får tid til å spille all den fine musikken som kommer inn, men ta det med ro. Vi flere som I redaksjonen I Ordentlig Radio. Og da plukker noen andre opp musikken din, og så kanskje den blir spilt på andre flater, så det bare å prøve. Mitt navn Ole Kristian Øen, og du har hørt Lytt på nytt med dagferske norske låter her I Ordentlig Radio. Husk vår sendetid fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18, og last ned appen vår. Der finner du altså, eller får en bedre lyttopplevelse, og for 39 kroner kan du altså da abonnere og høre masse, masse norsk musikk og få sendinger I reprise og høre på arkivet vårt. Men du kan også selvsagt laste ned appen helt gratis, eller høre via nett. Husk å sende oss en e-post da, musikk@oradio.no. Og vi, før jeg takker for I dag, så vil jeg bare si at Ragnhild Trondsmo får føre deg videre inn I helga. Med celloen I sentrum åpner hun et nært og atmosfærisk musikalsk univers, der hun utforsker arv, tilhørighet og kvinne I egen slekt. Og vi snakkes I neste uke. Her Ragnhild Trondsmo med forhånd.
1: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror I Ski I 2024 da hun forklarte seg I retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste Nå bekrefter hun overfor TV2 at det Gunnar Børte som leder I forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte I kveld med en bil på Torshov I Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var I 1998 ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke I Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Hei, det Hans Ulbekmo, og du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
4: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerød.
5: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio, og hjertelig velkommen til Hans Ulbekmo.
3: Tusen takk for det.
5: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Men det har ikke vært lett.
3: Nei,
5: det ikke du det. Har vært og en særdeles travel mann.
3: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så ble det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes da. For jeg skal jo spille på eksamenskonsert I dag til Hans Kjorstad, og så skal jeg spille... Nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men Ja, jeg har en sønn som er 7,5, ja, snart 8 måneder gammel. Så jeg har passet han. Så jeg, mor til sønnen min, Heida, har spilt på eksamenskonsert i dag tidlig, så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede.
5: Men sånn, før koronaen tok oss, så er det en usett vanlig travel hverdag du har å sette sammen.
3: Ja, det er jo det. Det er jo litt sånn på tå, men det er mest på. Ja, og så...
5: Hvor mange band er du med i? Sånn cirka?
3: Nei, si det. Det er jo Moskus og Skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og Atomic og ikke flere av det da. Bjørn Marius Hegge trio.
5: Broen.
3: Broen. Ja, også et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester.
5: Men hvordan er det å få den der kabalen der til å gå opp da, med alle de banna?
3: Nei, det er jo så klart å planlegge i lang tid fremover da, og så er det jo sånn at noen av prosjektene så er det jo folk som går att på en måte, i for eksempel Moskus og Skadedyr og Broen. Så da er det jo på en måte lettere da, å få det til å gå opp, fordi da kanskje vi snakker sammen, og så vel vi liksom, snakker vi om at ja, kanskje det er litt mer tid til det her bandet nå i den perioden, fordi det kommer en ny plate eller sånne ting da. Men det er jo det går på en måte ikke opp, så det blir en slags sånn forskyvning, føler jeg da, hele tiden, at det forskyver seg liksom hele tiden over mange år, og det blir ikke plass til alle tingen har lyst til i løpet av kvart semester eller kvart år. Så.
5: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best i, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus.
3: Ja, vi startet jo å spille sammen i vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg litt usikker, men vi møttes i hvert fall på konservatoriet på jazzlinja i Trondheim da. Og så ble vi egentlig spurt, vi tre, om å spille med Mette, Henriette, Martedatter, Ølvåg. Hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende, og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at
5: det var noe der,
3: ja. Så da, vi har hørt på å se da. Og den låta vi skal høre nå, den er jo en låt fra det siste albumet vårt, som heter for Mirakler, og låta heter Irsk Setter.
5: Hvem sin hund er det?
3: Altså, jeg tror det har med liksom, det er mye irsk setter på Tolga da, for det er mye folk som jakter rype der, og så føler jeg at stemningen i låta minner litt om en irsk setter, fordi en irsk setter i mine øver er på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn i øver, eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
5: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i Moskus tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradise, hun heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så det blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, ganske enkle komposisjoner da, så, som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2GS eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg føler... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And the Deep Horizons, eller et eller annet sånt. Jeg husker hva bandet heter det, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom... Hva heter det? Det litt sånn highlife-aktig, med liksom... Enten så det oppmikka, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd, da, og så det gitar og bass og trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemningsfull musikk. Så det Den var, jeg tror den slags inspirert av det faktisk. Men det jo veldig artig når en tar med, når jeg tok med og foreslå, skal vi prøve å spille den her? Og så, vi hadde jo aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studio, at det skulle på en måte være en slags sånn råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn
0: av seg selv?
1: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
0: Og nå har vi nevnt Anja Laudal, og så må vi definitivt nevne
1: Fredrik Lur Dietriksson.
0: Dietriksson, også som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det en verdenspremiere.
1: Stemmer.
0: Den altså ikke ute blant folket foreløpig.
1: Nei.
0: Det en låt som heter Waiting, og det med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
1: Nei, det en plate som kommer ut 21. august, mener jeg huset. Og det da så Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så det også med Fredrik Jonkvist på sax. Og det live fra Glenn Miller, som ja, en kveld vi spilte sammen der. Når var det? Kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
0: Det jo kjempelogisk.
1: Ja.
0: Det noe annet ville jo vært skandale.
1: Men det her i hvert fall, det jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
0: Waiting?
1: Ja.
0: Og siden... Det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så det hyggelig at Fredrik Jonkvist da,
1: virkelig,
0: med på dette sporet, om ikke annet.
1: Det alltid hyggelig når han med.
0: Det skjer ting da.
1: Det skjer absolutt ting.
0: Ja. Fredrik Ljungqvist sammen med Bjørn Marius Egge Trio, Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm.
1: Mm.
0: Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt.
1: Mm.
0: Reolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har til det navnet Reolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor den gang I hvert fall, og den plata heter vel Andre Sida, så vidt jeg husker. Det her første låt på plata som heter Velkommen over, den låta, og Reolo består til meg og Hans og Rasmus Kjorstad, brødre som spiller fele fra...
0: Hver si fele.
1: De fra Sør-Fron, og, ja, og Anders Røyne på diverse ja, munner på Langeleik og Fele.
0: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg Haringfele av nå I koronatida og
1: ja, ja.
0: Lært det å spille Haringfele?
1: Ja, jeg heller jo på da. Altså, det var jo egentlig helt... Det var veldig flaks, for jeg lånte Haringfele til Anders Røyne rett før korona utbrudde. Vi var og spilte I Bø på jazzklubben der med Atomic, og så hadde jeg vært I kontakt med Haringfele-maker og spillemann Ottar Kåsa, som bor I nærheten, om å teste et par feler da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greit å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så fikk jeg med meg den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela, så jeg har egentlig ikke gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt haringfele I 2 måneder. Men jeg jo ikke...
0: Du ikke utlært.
1: Nei, det jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på egentlig å liksom lære meg setestars-tradisjon. Så jeg har hørt på en gammel spillemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som Torleif Bjørgum lærte til. Og så har Halvard Bjørgum lærte han, og Andres Rysta lærte til Knut Heddy. Så det går liksom en linje der da, og nå jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig svensk, men bor I Setesdal, har lært av Halvard Bjørgumat, så det ganske artig. Men det altså arkivopptak som jeg har fått tak I, og så har jeg en sånn app, eller hva det kalles, som skrur ned tempo hvis jeg vil og sånn da. Så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene og... prøve å høre buestrøka og sånn, så det ganske sånn nitidig.
0: Du har en del igjen enda da.
1: Virkelig. Det 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn I forløpig da. Så det,
0: okay. Noen tusen igjen da.
1: Det noen tusen at.
0: Her skal vi få høre Reolo med Velkommen over.

0: Hva sa folk I musikkmiljøet om det de hørte når Riolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det. Jeg tror det mange som liker det. Jeg håper det I hvert fall. Jeg vet ikke. Det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata.
0: Mm.
1: Så det jo det ganske rock. Og så det ja, det litt tradd og litt improvisasjon.
0: Så. Noe for en hver smak?
1: Ja.
0: Mm. Du, vi skal gå tilbake til, til verdenspremiere igjen,
1: mm.
0: Og nok en gang Moskus.
1: Mm.
0: Heldigvis så har Moldias bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett,
1: ja.
0: Og der skal Moskus stå på programmet.
1: Mm.
0: Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria, mm. som ikke ute foreløpig,
1: mm.
0: kommer vel kanskje til å bli spilt I Molde også? Eller?
1: Nei, fordi det helt improvisert.
0: Det på Victoria?
1: Ja, for mm. vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det sånn som skjer I så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort I, ja, jeg vet ikke hva lenge, men I siden 2012 kanskje.
0: Og slik blir det I Molde også?
1: Ja. Så ja, så altså vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av de albumene så det jo låter, men når vi spiller live så avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den plata som heter Ulv Ulv, der det kun helt improvisert, mens for eksempel Mestertyven, der det et par låter, og så det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt da. Og på plate så det ofte litt kortere strekk at vi prøver å liksom konkretisere det litt kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria foreløpig I alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det begynnelsen til september.
0: Mm.
1: Det en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: Ja. ja. Altså det liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habits som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut den her live-plata I samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg.
0: Mm.
1: Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom, live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det bare
0: det passer best sånn.
1: Ja, og så mm. gjør vi det litt noe som vi jo veldig medansvarlig selv, da, bandet. Så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett. Og så det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums- tanke bak det også da. Og det låta eller det vi skal høre nå, det altså første strekke på en måte som vi spilte på Victoria. Tror konserten var I 2018. Det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

0: Så skal vi tilbake til trioen vi hørte med Fredrik Ljungqvist litt tidligere, Bjørn Marius Hegge. Dette et ektefødt barn av jazzlinja. Mm. Hva betydde, eller betyr jazzlinja for det?
1: Det har jo betydd enormt mye egentlig lenge før jeg begynte der på bachelor også, da, fordi jeg begynte jo å ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganske tidlig når jeg gikk på ungdomsskolen, og så var det noe som het for unge musikere, som var sånn talentutviklingsprogram. Så jeg søkte på det, og så kom jeg inn på det, så jeg gikk på en måte på det gjennom hele ungdomsskolen og videregående. Da. Og så
0: du gikk på jeg, førskolen? Til,
1: på en måte. Ja. Så da var jeg jo i Trondheim hele tiden, og jeg var på konsen, jeg ble på en måte kjent med mange folk, og jeg ble ganske sånn husvarm. Da. Og så ble jeg også med i Midtnorsk ungdomsstorband, som også betydde utrolig mye, og så begynte jeg på Sund Folkehøyskole, og så begynte jeg på konsen. Så jeg føler at hele den perioden på en måte er som en slags sånn en lang og bra greie da.
0: Du begynte egentlig før 10-året, hva begynte du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, veldig tidlig 10-året, ja. Så, og det, så alt det jeg driver med nå omtrent har jo med det å gjøre. Mm.
0: Her skal vi høre da Bjørn Marius Hegge trio nok en gang. Oskar Grønberg, en av mange svensker som har blitt værende igjen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja, satt fast i Trondheim på piano, Bjørn Marius Hegge på bass da. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytte han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja, han kunne jo ha kommet inn på trekspill kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles.

0: Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje, kanskje ikke, men Hulbekmo og Jakobsen familieorkester. Mm. Det der du kommer fra på bokstavelig talt.
1: Ja.
0: Det har vært musikk siden så tidlig du kan huske.
1: Ja, det har det.
0: Du hadde ikke noe valg?
1: Jo, de har jo aldri presset meg og Alf, broren min, på noe som helst måte i det hele tatt. Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
0: Har det vært andre ting som har rumlet rundt opp i hodet ditt at kanskje skulle bli brandmann, eller kanskje det kan...
1: Jeg tror kanskje at jeg har tenkt på brandmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk eller noe sånn der natur, sånn nasjonalparkforvalter eller et eller annet sånt, da. Som jeg kunne... Og nå er jeg for så vidt... Nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskolen på Hamar. Så jeg er jo interessert i det også, for så vidt. Men
0: og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og ja, det skal gå fint?
1: Det er over 2 år, altså nå er det jo litt sånn til høsten, vet ikke hvor mye det blir egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra timing da. Vi får se hvordan det går.
0: Mm. Dette familieorkestret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jakobsen og bror Alf, der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i en gryte, og så ser dere hva som skjer.
1: Ja.
0: Og det skjer.
1: Det gjør det.
0: Og når dere er, du og Alf, hjemme i Tolga, heter det på Tolga eller i Tolga?
1: På Tolga.
0: På Tolga.
1: På Tolga. Mm.
0: Da spilles det musikk med en gang?
1: Ja, men vi gjør jo litt rare ting også da. Alf har jo fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatida, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag,
0: ja. Ja. Du... Tusen takk for at du tok det tid til å komme til Tordu Jazz, Hans.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanget, og som selvsagt da har fått titelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror, altså Hulbekmo og Jakobsens familieorkester fra skiva på Snei. Her kommer Hans sin låt, og Tordu Jazz lov å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

Velkommen skal dere være til en førjulskonsert med Hans med den kongens garde som musikkorps. Innspilt i Store Studio i NRK. Min gode arbeidskollega Bo Bjørnskjold, som velvillig utlånt fra NRK, har virkelig gått på jakt og funnet resultatet av den første og foreløpig den eneste juleplaten som er spilt inn med gardemusikken. Hele kontingenten ble møtt av et virkelig julepyntet Store Studio i september 2019. La oss nå få høre hele 57 minutter med julens gladetoner. Så la oss starte med en massiv messingintro. Hele 8 trompetstemmer skaper denne introen til høyr kor Englar syng fra sky. Komponisten til stykket Felix Mendelssohn Bartholdy, arrangør Benny Soli og dirigent Bjørn Bogetvedt.

Høyr, hvor engler syng fra sky av Felix Mendelssohn Bartholdy. Nå er det tid for juleklassikere i et potpuri. Stykket har arrangøren Sammy Nestico kalt Fireside and Christmas. Arrangøren blander koselige barnesanger med Crosby-klassikere fra The Great American Songbook, og leverer et høyt kontrastfylt arrangement som kobler alle melodiene fint i land.

A Fireside Christmas, arrangert av Sammy Nestico. Da filmen om Tre nøtter til Askepott ble vist på norsk fjernsyn så tidlig som i 1975, ble det mottatt med begeistring her i Norge. Filmen ble ferdig 2 år tidligere, og det var Karel Svoboda som fikk i oppdraget om å komponere musikken. Arrangementet er ved Håvard Fossum. De glitrende kaskadene spilt av klokkespill og fløyter introduserer valsen. Lukk øynene, det er nærmest som vi hører Knut Risans stemme, og det er lov å nynne med når Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps under ledelse av Bjørn Bogetvedt spiller Fra tre nøtter til Askepott.

Tre nøtter til Askepott av Karel Svoboda. Indulci jubilo er titlen på neste stykke. Oversatt til norsk betyr titlen I skjønn jubel, og denne middelaldermelodien dateres helt tilbake til 1300-tallet. I dagens oversettelse så blir titlen Jeg synger julekvad. Arrangementet minner om renessansemusikk, en stil som passer gardemusikken veldig godt, sier dirigent Bjørn Bogetvedt.

Il Duci Jubilo. Vi skal nå få høre solistene Synne Annbjørg Dagestad og Astrid Kristine Tsjertis i Nordnorsk julesalme. Trygve Hoff skrev denne sangen og introduserte den i barne-tv-programmet Lys i mørketiden i 1985. Nordnorsk julesalme omfatter nordlendingens iherdighet, folketro og takknemlighet for det vakre land og den karrige tilværelsen.

Nordnorsk julesalme av Trygve Hoff. Solister på Arifonium var Synne Annbjørg Dagestad og Astrid Kristine Kjersitz. De fleste av oss kjenner vel historien bak Glade jul, Stille natt, som den egentlig heter, er vel en av de mest populære julesangene verden over. Sangen rundet 200 år i fjor og finnes i utallige oversettelser, og melodien ble komponert julaften for 200 år siden av Franz Gruber og er arrangert av Sammy Nestico.

Glade jul av Frans Grober. Både unge og eldre sitter som klistret foran TV-skjermen hver julaften når Donald og vennene hans feirer jul. Per Olaf Ukonen er en svensk komponist og arrangør som har satt sammen nesten alle melodiene fra denne Disney-filmen. Og hvem er det som synger og spiller i et julepyntet store studio? Jo, det er Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps under ledelse av Bjørn Bogetvedt.

TVs julaften arrangert av Per Olaf Ukonen. Melodien er skrevet av Tore Aas, teksten er skrevet av prest og forfatter Eivind Skeie, men du visste trolig ikke dette om julesangen «En stjerne skinner i natt». Teksten er skrevet på Carl I. Hagens kontor på Stortinget mens barnetoget gikk forbi utenfor den 17. mai 1992. Og i de påfølgende årene gikk sangen inn i mange andre vokalisters hjerter. Blant de som har gjort sine versjoner er Hanne Krogh, Sigvart Dagsland, Malin Reitan, Maria Haukaas Mittet, Maria Arredondo, Ole Edvard Antonsen og Ole Paus. I dagens konsert heter solisten Sigmund Groven, og som de fleste vet så spiller han munnspill. Sangsolist er Ruth Emilie Nygaard og Jørgen Nordby, pluss hele det syngende korpset under ledelse av arrangøren Bjørn Bogetvedt.

Nå skal vi på sledetur, eller som Leroy Anderson satte som titel, Sleigh Ride. Leroy Anderson er amerikansk komponist med svenske foreldre. Han skrev denne melodien under en hetebølge sommeren 1946. Faktisk på bassengkanten så fikk han inspirasjon til vinterlige aktiviteter da. Boston Pops Orkestra spilte den inn i 1949 under ledelse av legendariske Arthur Fiedler. Gardemusikken har spilt den inn høsten 2019.

Sleigh Ride av Leroy Anderson. When You Wish Upon a Star er en amerikansk sang komponert av Lee Harline og tekst av Ned Washington. Den ble introdusert i Walt Disney-filmen Pinocchio i 1940 av Cliff Edwards, mannen med stemmen til Timmy Gresshoppe, under rulleteksten og på begynnelsen og filmens sluttscene. Sangen vant Academy Award for Best Original Sang. Dagens solister heter Stine Solbakken og Jeanette Aas Bruflat på henholdsvis trompet og kornett.

When You Wish Upon a Star av Lee Harlan. Solister var Stine Solbakken og Jeanette Aas Bruflat. Vi nærmer oss avslutning, men vi skal rent musikalsk legge om stilen litt, eller skal vi heller si mer sakralt. O Helga Natt ble skrevet av den franske komponisten Adolphe Adam i 1847. Sangen ble enormt populær, og spesielt takket være Jussi Björlings innspilling fra 1959.

O helga natt av Adolf Adam. Soliste var Ragnhild Larsen og Jonas Fosso Salte. Høyest av alle høytidens salmer i Norge er Deilig er jorden. Deilig er jorden har en stor plass i vår kultur, og atter en gang overlater eteren til gardemusikken under ledelse av Bjørn Bogetvedt. Jeg vil legge til at musikkteknisk ansvarlig i Store Studio var Terje Hellem og Marit Askeland, produsenter var Benny Soli og Bjørn Bogetvedt. Teknisk ansvarlig for Messing og Treblås julespesial var Bobo Bjørnskjold, og vi høres igjen til vanlig tid på lørdager. Ha det riktig bra!

0: VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equinor. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Audun Kleive. Du hører på Ordentlig radio.
2: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da. Ellen, hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det er altså ca. 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det er fordi at jeg... Jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe. For det er jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han er jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at gjøsser dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da?
1: Eller? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt, så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kule varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke ja. Sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, eller spille inn, da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet.
0: Ja.
1: Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plateselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country, country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med og løftet produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye ja, den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Mm. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Og det var mye latter.
0: Ja, det var, det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som hette, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza da?
1: Ja, det var det. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som, vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den. Ja.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp igjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja,
0: ja. Det var litt. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også. Jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så er jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med Gruppe 5. Det er jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller...
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi er jo ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify da.
2: Så, det bisettene kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for at vi
0: ble invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben i studio fra det sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og du hører på Ordentlig. Rad.
5: Hei hei, dette her er Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet, som er i Ordentlig Radio.

0: sengen.
1: Hei og velkommen til en ny høst med Lytt på nytt her I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen, og som vanlig hver fredag så bringer jeg deg det nyeste nye av norsk musikk som kommer ut I dag og denne uka. Husk våre sendetider, du hører Lytt på nytt hver fredag og lørdag her I Ordentlig Radio klokka 10, 14 og 18. Og hvis du vil høre programmet I reprise eller timesvis med andre program om og med norsk musikk, så laster du ned appen og kjøper abonnement til den latterlig lave summa 39 kroner per måned. Du kan også selvfølgelig laste ned appen helt gratis også og bare høre. Og husk å følge oss på Facebook og Instagram og få den nyeste musikken først. Jeg åpnet høstsesongen av Lytt på nytt med... Rykende fersk musikk fra Gramofon AS, de byr på de seks karene som utgjør bandet Staut med Haling. Jeg går videre I dagens spilleliste. Visepopartisten Line Dybedal har gjennom sin karriere finslipt evnen til å skrive tekster som treffer rett I hjertet. Og I dag slipper hun singelen Morgongut via Brilliance Records, med distribusjon gjennom Warner Music. Singelen første smakbit fra hennes kommende album, og handler om kjærligheten som forandret måten hun ser verden på.

Ja, Line Dybedal var det med Morgengutt, og 28. august legger hun ut på en vestlandsturné, og mer info om det finner du på hennes hjemmesider. August Selnes har en særegen sound og stemme, og jeg har spilt flere av singlene hans her i Lytt på nytt gjennom årene. Nå kan flere av disse høres på hans debutalbum som kommer ut i dag. Blant annet så inviterer han deg med på fisketur.

0: natta.
1: Det var to nye norske på rad, det begge låtene kom ut I dag. Du fikk først bli med August Selnes på fisketur, og denne låta fra hans debutalbum Gjennom veggen, og resten av albumet finner du der du laster ned musikk, sammen med alt annet jeg spiller I Lytt på nytt I dag. Og etter August Selnes spilte jeg Tonje, som heter Grimstad Haugen til etternavn, og kommer fra Lillehammer. Med Dagene natt viser Tonje en ny side av seg selv. Der tidligere utgivelser har vært preget av skarpe observasjoner og selvsikkerhet, dette hennes mest personlige. Låt til nå. Bandet Stoneheart fra Indre Østfold har rebrandet og skiftet navn til Sult og skal ha 100 spilljobber I løpet av 2026. Og jeg antar at I løpet av de spilljobbene der så får du høre deres aller nyeste låt.

Denne sommeren har kompisgjengen i Sult levd på veien, spilt konserter over hele landet og møtt utrolig mange fine folk. Mellom lange kjøreturer, ferger og festivaler har 100 dager blitt et slags soundtrack til sommeren deres. Det føles derfor ekstra riktig for bandet å gi ut denne låta akkurat nå, mens de fortsatt ute og spiller den live hver eneste uke. Frem til avslutningen som i desember, der de altså spilt 100 konserter. Og lørdag kan du høre dem i Kongsvinger, og med 100 dager viser de sitt tydeligste popsound hittil, samtidig som de beholder sitt gjenkjennelige og sult Ette rockesound, som det står i presseskrivet. Låten laget i samarbeid med produsentduoen Jim Bergsted og Helge Moen, og vi skal gå fra de unge gutta i Sult til en 64-åring som realiserer sin livsdrøm med å slippe sitt debutalbum. Og denne 64-åringen, han heter Frode Barkve.

Jeg heter Ole Christian Øen. Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der du får dagferske norske låter. Og du fikk nettopp to på rad. Først A Prayer fra Frode Barkve, som altså platedebuterer I en alder av 64 år. Og han ikke den eneste som debuterer I moden alder. Vi skal komme tilbake til en artist som gjør det litt senere I programmet. Men nå tilbake til Frode Barkve, for på albumet har han samlet eget materiale som han har bearbeidet gjennom store deler av livet, og som nå har funnet sin endelige form som engelskspråklige sangtekster. Og I tillegg til dette byr det også fullengderen på tonsatte dikt av Oscar Wilde og Edgar Allan Poe. Og alt dette, I likhet med det jeg spiller I Lytt på nytt denne timen, finner du altså på plattformer der du laster ned musikk og... Etter Frode Barkves jazz fikk du høre Maren Lein sin nye single Time Has Shown, som siste single før debutalbumet Rocket High kommer 16. oktober. Og jeg lover deg at du skal få høre mer fra dette albumet her I Lytt på nytt når, ja, rundt 16. oktober da. Så det bare å følge med. Nå går vi fra en Maren, altså Maren Lein, over til en annen Maren som heter Maren Davidsen.

It Takes Two er fjerde single fra debutalbumet This Is Where I Leave You, som utgis i dag. Og ja, som jeg kan jo ikke si det for mange ganger, men hvis du blir nysgjerrig på en av artistene våre, så husk at selv om jeg spiller bare en sang her, så finnes resten av albumet der du laster ned musikk. Ellers så kan det godt hende at du hører mer av det i våre andre musikkflater, for det plukkes jo opp der. Og Maren Davidsens debutalbum heter altså This Is Where I Leave You. Og husk at du kan tipse oss om din og andres musikk ved å sende en e-post til musikk@oradio.no. musikk@oradio.no. Det er ikke alltid jeg får tid til å spille alt, men hvis ikke jeg gjør det, så er det alltid noen andre som ja, plukker opp musikken og finner tilbake til den. Nå skal vi bytte musikalsk sjanger, fordi vi skal ut, nemlig å kjøre heis.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Ja, to dagferske norske på rad I Lytt på nytt. Først Reilo med Heis, som hans første single denne høsten. Og vi gleder oss til mer derfra. Deretter fikk du Severin med Himmelblå, og Severin en independent artist fra Gosen I Aukra I Møre og Romsdal. Og han krysser grenser I et variert popsound med sårbare tekster, sterke melodier og en suveren dialekt. Og mer dialekt skal det bli, for vi holder oss I Møre og Romsdal vi, og forflytter oss til en veteran fra Sunndalsøra. For der finner vi tannlegen og humoristen Johan Øyestad, som bytter ut tannlegebordet med mikrofonen så fort han kan. Og nå slipper han sitt første album med egenkomponerte låter, og med seg på laget har han selveste adelen av trøndersk rockehistorie.

Du hørte 100 år i vår bygdeby med Johan Øyestad fra Sunnasøra. Og låta den hentet fra hans debutalbum Fugl Phoenix, som du selvsagt finner resten av der du laster ned musikk. Vi skal bytte sjanger her i Lytt på nytt, for med varme melodier og et driv som inviterer til dansegulvet utforsker Marianne Engebrektsen den sårbare spenningen mellom forelskelse, tvil og motet til å slippe et annet menneske inn.

0: Ja, jeg kunne by på to norske parad her I Lytt på nytt. Først Marianne Engebrektsen som sang Someone to Hold On To. Før Gylder sang Tusen liter eplemost. Og det Åsmund Gylders hyllest til den menneskelige kraften som oppstår når man skaper noe sammen. Og apropos å skape sammen, låta blitt til I et unikt samarbeid med artisten Rohat og Høybråten skolekor. Og hvis du lurer på, hvis du vil høre mer av Gylder, så artistnavnet hans staves altså sånn, G-Y-L-D-E-R. Nå skal vi en tur til Bergen. Der holder bandet Negativum til å se til Bergen og London. Og du hørte deres nyeste låt Wait, She Said. Og kjernen I bandet Katrine Aamodt på vokal, tangenter og har også skrevet tekst og melodi. Og Håkon Espeland som spiller gitarer, bass, tekst og melodi han også. I tillegg stiller gode musikervenner opp når det dags for å gå I studio, står det I pressemeldingen. Og husk at du også kan tipse oss om din og andres musikk. Du sender det til musikk@orado.no. Og det dessverre ikke alltid sånn at jeg får tid til å spille all den fine musikken som kommer inn. Men ta det med ro, vi flere som I redaksjonen I Ordentlig Radio. Og da plukker noen andre opp musikken din, og så kanskje den blir spilt på andre flater, så det bare å prøve. Mitt navn Ole Kristian Nøen, og du har hørt Lytt på nytt med dagferske norske låter her I Ordentlig Radio. Husk vår sendetid fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18, og last ned appen vår. Der finner du altså, eller får en bedre lyttopplevelse, og for 39 kroner kan du altså da abonnere og høre masse, masse norsk musikk og få sendinger I reprise og høre på arkivet vårt. Men du kan også selvsagt laste ned appen helt gratis, eller høre via nett. Husk å sende oss en e-post da, musikk@orado.no. Og vi, før jeg takker for I dag, så vil jeg bare si at Ragnhild Trondsmo får føre deg videre inn I helga. Med celloen I sentrum åpner hun et nært og atmosfærisk musikalsk univers, der hun utforsker arv, tilhørighet og kvinne I egen slekt. Og vi snakkes I neste uke. Her Ragnhild Trondsmo med forberedelsen.
1: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror I Ski I 2024 da hun forklarte seg I retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste Nå bekrefter hun overfor TV2 at det Gunnar Børte som leder I forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte I kveld med en bil på Torshov I Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var I 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke I Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

hva som skjer. Er ikke noe disrespect, nei, så faen. Nå om dagen er jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være kjip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han, jeg har lagt.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

0: Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Howdy folks, this is Eric Mall. You're listening to O Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din.

0: Hei, dette Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio. Og det Ordentlig Radio.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergen Storesund og min gode venn Kurt Nilsen.

fuck up steamroll. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. De er med gelatomix og eggs og bein. Stack piller, crack deal i stilen. Hvis du tweeter på stilen, tråkka opp steam før du fuck up steamroll.

forstår jeg ikke er ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babys holder på å rime opp til alteret. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer sant.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye i båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt.

det sikkert, men har stort sett snakket sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv. Ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først i liv og sto opp den tredje dag.

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette Gaute fra Staut. Nå hører du på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag, så...

0: Hei, det er Atle.
1: Jeg er Robin.
0: Vi spiller i The Sheen, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One.

0: Hei, dette Tommy Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det har jo vært ganske lenge.

to mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann

0: Ta ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

Han stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

bondelag. Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk

0: til lunsj.
1: Hei, dette Hilde Selikog, og du hører på Skikkelig Radio.